Man har jobbet om det, der sagde jeg jo ved du. Det er jo meget, det er levet ikke endnu, at sit du går her, der er noget muligt, når ved du er den. Og det er det, det er hun sit du her, der. Og René, Michel Assam, der er med du, der er radio. René, bonjour, René, nin, dog mon, ma, i vore mand, der simna, og hun har rigtig, jeg er med, jeg er Alphonse Pinette. Og René, de siger, Elvæs, Elvæs, Rebedo.